0: 아련 투 갈비앙댕 롱 설람 테르지 롱보 비네 설람 테께 깨랑 히지 미미 깨초 페레 미미 람 테께만 마네야 방께 깨랑레 닝 오이 미미 타메 깨테 아손도 오 갈리테 아키야 다타 도 오 라소나 무니다 판께 아니펜 지 지키투 낭곡다 제플라 Lasona pansi kipudam, lasi sarlam tepulo, kelang hijimimi, kechu perimimi. Pinya sarlam teke, lapani cholo.
1: Duma ke e oke pranapan henu pu alante, Duma ahoma long ketok ilitum kadoka veta teglong hurlo. Monta muniratum non puta Duma mongbom chobom lapen Duma saini pen henotsi chobom lang. Ok pranche pe mesenji pulo tangte Duma ason an pen chepa helunanji. Duma ke mong kecho lapen kahenot pen ing por elang joy ing huarlo e hambia longta. Cancer ke sulong the duma ke mong ami hi duma ke mong me atuma phan kar ut pen ajoine e ok e pran heno idakji lasi hi thi kulat motor career lo lapen munit